ngafiria chaba mukati. Efyo chibe nakunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukotulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu mi. Ukubowa lubuka. Mupashuwa lubuka. Mupashuwa lulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibukshenza nsa shakale. Ukushidira nukukana yumfuwa kumani nangefyo chani polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu mbone kakuzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kia kwa ishta. Mkupita mfiabumi. Kuntende kelone mpela yanti. Mkusani kwa na mkuililua. Ichilola chamwe wanti. Embu tunatanda. Na ilenge chwe kunze. Gefyo chaba mkati. Efa.